0: 786 Hear the difference.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.